0: Jeg hedder Søren Torbegård Lund.
1: Hey Leute, wir sind Two Colors.
2: Søren Torbegård Lund og Two Colors. You got me. Før vi går